יארי פילנמו יש לזמר דין אבל ראשון יורק כמו איזנה יש לו ככסדת שיוקת כשריסה השטנץ סקסי